Just for fears, I guess everybody wants to rule the world. Simply red lige nu med Something Got Me Started. Godmorgen. Det er timen for de morgenfriske på Alfa. Show me.

Madonna Vogue på Radio Alfa om videre til Chicago med Peter Cetera i forgrunden på Hard to Say I'm Sorry. Maria Montel, svært at være gudinde, det er også inden vi rammer de lokale nyheder klokken halv. Godmorgen.

0: McRally her tirsdag aften på Radio 11. Every Time We Touch. Og nu til Bill Medley og Jennifer Warnes. I Had The Time Of My Life.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.